Yo ko ko ikore ai pe mo ke u hu fanga tu i henga ai tala fata po to pe ku fa fa ke tu pe me he tau proklamani ka e ata ki ho mo mo tu a fai fa tonge ke le tio si o sa ia fa loka ke fa ka hoko atu a ho mo proklama ko ia ki he e fi a fini ko hoko hoko e tau proklama ki he fi a fini e hange pe ko ia ko mo wa ma he ni ki ai ka mata atu a ke ai pe ia ai po po fa ka lau ma ri e hiva Lotu pe moe popo no no falau malie pe moe tau hiva pe tau hoko atu leva ki he konga hono koko e tau ngongo ne ma umaia pe mihe le tioko ia moe televisione tonga aia ku konga ua konga uluaki pe huatu pe moe tau hiva pe moe konga hono ua pe toki whakahoko au katoa ipe moe tau ngā hiva ki he toi ngā o e tau proklama kaike he koia o kuanga pe a e tau proklama ki he whiawhini ka mumea mai leva mua ki ai ho uigi mo Tau kāinga. Te wiki a hokule o pea mehe kauhiwa koni